0: Ouais, moi c'était top of set. Mais ça qu'un tonneau. Mais donc benoué blé, donc benoué déji. Blé donc benoué déji ton. Oh, tonneau mitolé, mi moins au fil des bougou, mi no guédoni, ouais, boum. Ouais, moi c'était top of set. Et des cahiers, le papillon ton et mi moins au fil des bougou. Mi yi gbe do me mi tombe lo tito e mi lo ka tito e do e ta cho mi.
1: Toro mi tole.
0: E do a cho toro mi tole. Bo mi lo keton soni we do fo bo lo e na che ni ka ka ka ka ka ka. E na oku ka. Ble uche na sarndi me. E na le kwe to ti me la le zin ke ke to. Oh mi na to kwe toni do mi chile le nu bo e. E fo to mi da yi. Bo mi a bakpo. Bo to vile savo. Be le ni tamen bo de ton. A chama chi o ni. Mais ça, quand on est ici, on a dit que c'était un imprimé top offset. On a dit que c'était un caboma à ton.
1: Caboma à ton.
0: Le ton est ici à allier. Couso nous signe à l'yodio. Et pas encore l'yodio, on finit pour se mettre à boulot. A déjà, on a dit
1: que c'était
0: un. Et si tu es là, on
1: Ah.
0: Et pour parler de ton, on a dit que c'était un. Mais là, c'est un peu de Elle a dit qu'elle est à moi. Oh, menana. Menana, kaye mi kwe la me diyo. Nana tata jina mla na chandelier de la pezin vile. Tocho vile. Yeni ho kaye ne bo anami.
1: Kaye dagbe we.
0: Kaye dagbe we bo. Kuyo, kuyo.
1: Eno di mou kajim.
0: De le ti yo ama vwano kou kaka ansi mou kuyo ganji bo wla nwa. E kuyo ka di mono yo. Wla wla anu.
1: Ganji bo non di acho.
0: Mama, o dagbo ne le do.
1: Nou dewe.
0: Wait, nou eno de me. E dagbo wa do. Wetin a mino zebo do do. Owe kwin le de we
1: no so bi
0: e na chairman oba rashidi won anwo ah ye ke mi ro pone oba rashidi o cha ho ho to ke ni oba rashidi to gbole re o asiza magi ah menele ka yoro to ho ho le ye de nkan to gberun pejo me
1: ah
0: pejo
1: eh
0: na to gberun pejo lo si se do me la ko desire jota desire o cha o Krata aro kaji anugo e desi ah menele hoka menele hoka amo da hunde ton de aso ton ton gudo gudo meso de ah mele yene mirei bi kan ah o no vi do poku do mi lo fine mo yi mere sino vide menele o ye ko kata desire jota na chenu aro gbe bodo kaji ni do gbe tonu ehun ekala do mi jelele ano do to mi asi yin kon to ma do mi pere ado menele ko kan bo sata bo saye dele bo to gun egbe to gege gan mu mi na to gbe ton nu mi a to gbe ton nu yede subo mi na se ko ta gun do ko no ha mi do fi a mi na se ko ta gun nu mi bo mi na pon nu me o te wu oi na cambia to gara ro fine aji ni blo de le ba ko pere ni blo
1: ero to ji kanji
0: ero to ji a aha eyo oh aso me to si peropo en ka ton si aso me yo echi asan egbe ton a ho san gbe le bo e bi opo je me e ne e wa en ton si peropo bo mo ho ton chede mo kon ton chede bo kon ton eni o mi de ti o ewe ya gbegbe nkan ton san so me yo gbe ni gbe o isa ho mi bo suna fo kwa chi o e da po che me kanji
1: ah bo e kare bo yin vendredi
0: ele yin vendredi
1: ah san da gbegbe e sa ho
0: ah mo ma san da gbegbe e sa ho e ne o lele bo e so ho mi mo bo mo kon ton che yo kon ton che o do mi chirele de do po do po e no ton de ekuno ko si aso me bono ichi o kwegbe je no de si asipa je no de o asipa ko nu me je no de de mi ni ra bonu mi ni ton pere
1: bo ide aida yi o di ojo han
0: ba bo di ojo han e ne bo di ojo han bo asi je ka te kun mi o kwegbe me de ko ton ti odo mo no e o de yin ro ma gbon me di egbe mi ra ma dupe pere egbe bo di denu udi denu e yo ah le mele nu rupe gbon ori a o pe to kon ton chi o bo mi je iji ne bo je iji ne o mi kon ton de wa de na wa mi de o kaka yo mi fodo Oui, d'où t'es? Fier nos douze ans, oui, de.
1: Ah.
0: Fier nos douze ans, oui, de. Attends, c'est. Attends, oui. Quand il y a.
1: On go draw you, ouais.
0: Lo mondo ponu yen lo bo eso nu ganji nu e no yodo sesi e lo fine wa yi mode eso nu tam bo pe do lomi lomi be do ko don mi e
1: azoton e de pon
0: bo e do bo wule nu mi e e mi no fine kaka yo fite mi ka fodo he tu me chele mi ko nu e gbo mi a mi wa e fodo nu baruten peruten. Et ouais, mais il y a une photo.
1: Salut, Caro, à Poumé.
0: Salut! Salut, à Poumé. Il y a une photo, nous, Barouté, Barouté. Bon, là, ils ont fini, là. Maoukade. Nous sortons, Davoudavou, en haut.
1: Ah, caca, oui.
0: Bon, il finit. Nous comptons, ouais. Les gens, ils ont monté, là. Là, il y a un bloc. Bon, on peut dire. Bon, on peut dire, nous, on y est, ben. Bon noir town non mi ko nu pere si an liji chobo wa yi do gogun nu o me odo o sanwe du ten han ye tun le lenu yin gbe ya bo noir pere nu pere gbe ne gbe do yan lo du pe akwache da poche me bo pe ne gbe san me o e o ndu pe town bo un wa de kaka e o un wa yin fun de un wa yin fun. Wa do han gbe de sewe han gbe lomi lomi lomi lomi lomi de sewe bo o echi no no yo do music slow e mi no do ai de no to me to drome e ne wa do han gbe yo sewe bo wa fun momo de wa fun yo wa modo ai fitan ka devi o te me ka re
1: ah
0: a fitan ka foto ne ka ne no ka yin gbon men ka se kan hobio me de buru apache ya me mu din lo me de buru apache mo yin opuru gedo sanji bon ka wa won do nu se wa won do sin gbe se wa do pa me
1: ah ule me on de tan
0: e de e ya ko fun
1: ah
0: nu so wa me pe
1: ah ah
0: awo awuri ya ah nu ba du te gba du te me yi foto
1: e ganji
0: e ne won do sin gbe se wa do pa me bo un se sin gbe yo won do ah. Asi che wa mvedo.
1: Ah, ife sin do kwe bie mi fondo sin.
0: Eo, e mo do file vwe mi fondo, amon e mi kodo,
1: asi e mi tonpo.
0: Bo, yola nou katon. Ayi, mama.
1: Le.
0: Bo, no nou kame o ton, yola wa me o aton e yo.
1: E so ayi mama che,
0: o kwe bie ton. E so wa inyasi che ame. Me de ton, aton wa.
1: Eo.
0: Sa me o e mwen.
1: Ah.
0: Bo, me e ton e yo. Kwa mama de e re.
1: Ah. Eh gaji
0: bo so nu kakaro
1: eh mo e
0: ai wa ko baba de nu bi sita yo
1: eh
0: kasi di mi
1: aha
0: kasi di mi bo wa modo mi jirele dajo dade kundo ile wo e
1: mo
0: de pelicosi bo de lesi dajo dade kundo tani yo
1: aha
0: bo e ka do bodi me o ton le ya
1: mi te ko yo ya
0: wa awa to dika bo no je kaka bedo e do po de mo esa me
1: ya asi tun do jire nyanga o ya
0: nyanga nyanga de so ya bo mo kan bi do ai mo kan ma ko ko mo fi ya abi bu bu ade bu ablo apache ai nje ru kan bi yen deji de mo yo. On dit la soukho trolo. On dit la soukho trolo. Bon, on a clou noche. Oye, que maman tonu dene. Le nou non non bon de ya. Bon, on dit la le toho. On le kwe. Bon, on a mwen. Do ho me. Bon. E wa, e gosik pa me do. Koukou, bebe.
1: Aha, kwa maman ane me.
0: Bon, e de, ma ou de na chen nye de be.
1: Aha.
0: De na chen nye de zan me.
1: Aha.
0: Zan me taon. De, e na chen nye. Bon. akwe iya akwe
1: bo boy sale boy ye o
0: e se binu bi be fifi nu bi kakade
1: ah ifo khufu khuito ya me di to dijo
0: a vela poesia de mi sasabeya de na chedi kaka de fi fi vwe bi to ko aya ko bo se se pe pe
1: ifo se fini ho fune amadu gbe ku an de no plon bo ne si
0: o ye ke bi ko la vi vwe bi to bo e ko ai ko bo ko se se pe pe de
1: kanji de kuna ho ale ni
0: mo wona ne do fi e wa tun do mi si ma ko do ko po gravie e no ho su beta
1: o je
0: e no ho su beta ni a de lo e mi mo e bo cha fi a chi
1: e a vi a ve
0: Mchele ni ni kakre Javi yaji Nai Mauche Ete ni suna fokwe Asi chero kwekbe
1: Vile bi yon kwekbe
0: Mete ni en duwe
1: Afo yon kwekbe ya memine
0: Wato no grama la Nu koto ni en to eme Ete ni en Wete ni en huwe O cha ho ho Nu koto ni en ma wakru no Bo Suna fokwe che bi yi mo Mama Nye su jese kwa duwe ya Ah kure soje na mi si.
1: Aha.
0: Kure soje se cho mi bon pa pe nu mi si.
1: Bo fi vule ka ko ayi.
0: O relu. Le eh mi no ta fo pe gbo di. Le mi no po to ko ame di a. Nu kon to wa yi de je do chi chi o. O ka si di mi. Bon ton de na bro ko ya. Eh de na le ko ko pe gbo yo. Do de yi ko en ko do na. O asi che bodo. Eh o. Esa gbe me nko do mo ni se se do hun pe gbe ko gbe da iwe o no na gbon fide fide
1: ko
0: da ko nu pe pe so I ko gbe bo nche kekre do ju do ma u che o relu o touch of ye yin me kekre mo po do ke
1: ai to ti wa bi jo pe gboru gbe e
0: Dogra, alo tosi ya.
1: Eganji.
0: Ede.
1: Bia, gbete na ido kwepe.
0: Ede. Wu, wele lu beto. Nada ho, a toji gaji ya. E a matu no blo a yo. Amra to ise kwa roko gwe kwa. Wala se kwa de ta ko be wala bo te bo to kwa to kwa to
1: te. E wo lo bi.
0: E wo lo bi bo ta ta ko be bo
1: kwa pe.
0: Gbe du gbe yo.
1: Le
0: gbe wa du ipo.
1: Gbe wa du ye so yin ye wa du pe.
0: Gbe do pe chele mi mi kekle. E mi ma kun de be ma mi ahun. Mi ja blo blo gbe hun mi wa sa blo ye. Ka ma yi ko bi bo yi bo un wa to keke ri do ni keke bo po de bo da ki de su sa fo ko che we e do mi ko se jonu file bo file ko so so e ko pe e ni le ko so si hu do ko de hu gbere gbere le wa ko pe yo un ya fi kaka bo nye le su ho nu che bla o nu yo de do wa un hu bo ku ta si che bo ku to fi che le do su sa fo ko ro po e e ver mi kaka bo nu ku sa wu we de po pere po to ro fi to le mi keke e mi je du pe o mi tu de mi an mo be ko
1: akọ mi lo be do ko gbe bonu kire won de mi lo se rin
0: to ro mi to le o de ha ne yo no e pa gbe akaja e yo a do chere chere akonu aha
1: ganji
0: amo akonu aha
1: me de ko di do tin do jere o ton de pe ro ton yo pe fu e ana te mo yan gan o sa mi wa te si tin do jere yan gan o ya
0: ye be ro to le
1: ganji nu bi na lo chin chin chin chin chin bo ino blo me de do bi chin chin ba si tin do jere e o me ro ti yan ku itan ko se ya
0: ah wo e je me o da mo ko to Elle a dit elle mi no ve me do sun.
1: E
0: mi gbe bo todo bo kun to wo di bi. O ro gbe ni oku igbe mi to mi ku sara gbogbo. E mi fon bo ima o gan. E mi no bi edo ni kekre mo so ton e mi ku ali energy gbede o.
1: E kon ton jenun pula mi so yi sin.
0: E de kon ton jenun pula mi so yi. Ohun e mi fo tegba mi ro ma o iro edo ni kekre mo so ho so ke mi. E mi wa ko gbe yo. Ase mi to ro nu bi do yo. Ni do ni gbo. De e ya de mi na ti me lenu oyin gbon ni do. O pe mi ton de wa ko npe fide bo e mi pe ze so yi e mi kon ka tun do e mi na number yi na ho de ni ma si ho me o amo nu e gbe po e mi do ko e mi to me we yo e mi bi de ni awa po bo so na fo e yo e mi ku so tun o hun mi pon eyi mi jira dupe hun mi tun de mi e ma ka ko pon be ko mawe ya hun kekle ajabe hun be dede amo ye to ye kun to lobodi 01 21 45 32 01 Antoine naeche no joyeux anniversaire era chelwe dada era chelwe de suna ye dogbe nu kupa ke se hen no bi se se nu mi
1: men na ji no jize lo bo jire nu e lo ton de o maquillage a ho do zo lo ton men ji
0: aha me ro ko wa
1: do nu me ro kan we
2: la mi foro
1: ah me ra ko wu
0: sa abo e ko tapre mi e
2: ma fo gan ji a
0: mi to pa nu ba o
2: era ti a mi ba mi to pe ba sa na mi
0: e so la nu e
2: o do pe kan e do ko lo
0: e la do toji
2: Agbasa ran si eni.
0: Akwadi.
2: Madam, I'm going to go to the way. I'm going to go to the way.

0: أيها الذين
1: يا
0: آمنوا.
1: أيها الذين آمنوا
0: مولا إمي يرمي وميدو يسي أدودو لا إمي يرمي.
1: يا أيها الذين آمنوا.
0: ما هو حول يرمي نادوزي خطو تومي تنلمي. غاي خيخمي أسي خيخمي. إدو رمو يا أيها الذين آمنوا.
1: يا أيها الذين آمنوا.
0: يومي نيكو إدو رمو ميه يسي نولي. ما هو حول يرمي أهل.
1: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله.
0: إلا ميولا نما وديكي مما ديكي نا أموالكم أدوكم ولا أولادكم
1: ولا أولادكم
0: أدوكم أمي واجتوا يوم ملك بو في أمي واجتوا يوم
1: عن ذكر الله.
0: وين لا نوا دمي سو فني ما هو حلو تومبلو دك بك بدينا يدو هو يدرو مومي ولا دونا نفني ماو ei mi na do ko na viro le mi na no funi mau ei no do mo mi na na ye opuro opuro ma wa holu to we mi na na ye nu e ma wa holu do le we mi na pon vile do mi wu le we yin mesti na o vi mi ton le Allahu akbar
1: wa man yafal zalika
0: ei no do mo eyin wa jo bo ei no do mo mi wu le wa do won yin na na dokun mi ton le wu gan mau mi wa do won yin na na o bi mi ton le wu gan mau ma wa holu do
1: lowo ola
0: wa man
1: yaf'al
0: dhalika
1: fa ulaika hum al khasirun
0: ein me ne pepe na wa nu mo nko ton le e lo me ni le we yin gbe to ofono le ne me do me tito ofocho to le me we yin do mo ye wu le mu akwe bo won ofuni ma wa holu ton ye mo bi bo won ofuni ma wa holu ton la ilaha
1: illallah
0: muhammad uwa zo yedo na mi lo mo ko si de na indoro e do mi do vi mi na pon o vi mi ton le o ko ma wu ton le de inu zagbegbon de inu wanu to gbemegbon de inu popo me ropo de inu popo to gbe topo de inu anu popo kanipo o vi vi di ton le babale iya le we na do ko mo nko to
1: la tulhikum amwalukum wa auladukum wala auladukum an dhikrillahi wa man yaf'alu dhalika fa ulaika humul khasirun
0: inna qad ma wa hal wada
1: wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl
0: ila mini wa sasonu mi ton le me mini wa sasonu mi ton le me min qabli jenuko
1: an ya ati ya hadakum le mautu
0: jenu kan wepo oku ni duwa mo mi ule mi zason nu re mi
1: wa anfiku mimma razaqnakum min qabl an ya ati ya hadakum le mautu fayakula rabbi laula akhartani ila ajalin
0: kori mi wuya ni zasun eme nu de ma wa horu yibo do do adokun na mi le mi zasun eme elo mi zasun eme e ma yin do mo akwekele ke mi u le tin do gba nu emi ko do le we mi na zasun eme me de vole zan kaka bo zan bi sun eme Allahu akbar eyin do mo me de we na kan bi na e so gan zan o bi gbodogun ma wa horu si ale me ma do asi bo ka wa de we do emi ma do ko e me ma dua si bo ka wa de wedo emi ma dua ko e bo ju da vi lo
2: allah
0: akbar la ilaha illallah
2: muhammadur
1: rasulullah eh wa afiku mimma razaqnakum min qabl an yati ahadakum limaut
0: eh le ma do ko bo ka wa de we ama mo rejo do anabi we sallallahu alaihi wasallam me ma do ko e bo wa de do mo emi juna dasi ye ka do mo ye duna nanu eno irodo sadaki emi le ma ka du ko e o viro ka yin wona we do viro yin wona emi ye ka bi o vi o viro emi yin wona wu o suso do emi yin wona dinu de na yin je ha baba ton le iya ton le family lo ton le ne ma ka du wa re
1: tayin le ta fe
0: tayin tayin le ta fe le
1: na fe yin
0: Allahu akbar kabira eh bo akado aloke de bonana adu aloke pipende boyin aloke jo ayedo mi makado nde ni eyan makado la ilaha illallah eyan makado nde jare ipun e aya ma wa holuton ipun ze do khome bo pun e aya ma wa holuton boyin lo e wo ba wepo e wo soga kiya do tame pun e dani
1: wa anfiku mimma razaqnakum min qabl an yati ahadakum limaut
0: mi za so nu e do du adokun na mi le me wepo oku ni duwa mumi an yati ahadakum limaut
1: fayaqula rabbi
0: na mi ule ni wa dodo mo aha
1: laula akhartani ila ajale kori
0: eyi ma wa halu bo ku na mo mi yawe eyi no ye kana mi wenunde bo eyi wenunde se inu kan eyi wenunde se inu kan bo eyi tande mi wule kana wa ton to
1: wa asadako
0: mi wule kana za so nu emi do mede vole ye ma o bayi kakabo ku wa mo ye eh akwa eye do ye ma o za sembe kaka oku wa moye o fi eye do ye ma o sa seme kaka oku wa moye nuwe ma wa horu do do adokun na ye re ye wu le to gigran da yi bo jodo mo mi ma de sengo mi ma de sengo kaka hatta yati yakal
1: yati yakal yakino
0: kaka kaka no le ma wa horu si nuwi wa wa moye pagbe ma wa horu do e wa moye
1: aya ati adakum le ma o tu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaka
0: indo mi jo mi u le to mi na bayi ma na irajo we dogun po pe ni to tanawe aso adiro ye ni jo we to po pe di a odo kaka jedin aso ayo ye ni jo to
1: wa ko mina salihi
0: amo we ni mi wa jodo mo mi wa akun mina salihi mi ni u le na wa ti le na wa ti ipo dagbe wa to le po ehe o ehe o won le ma wa holu na we won lo pe na ni do wa zo ma wa holu ton wala
1: akhira akhira allah nabzan idha ja ajalu
0: ma wa holu wa gbe e gbe dodo mo walan yu akhira allah nafsan idha ja ajalu edo emi mana na wenu de do go me de aja ma si at ma wa olugbe edo mi ule ma na na wonu de dogo me de pepe lo wonu emi ton wa do nu nde we ye do poye po ye po we po ado wa yi won ayi won me oku ede we ye na we ma oku ede we ye na we bo kana wonu de we do do mo anaza wonu e kaka je wonu e ke mo na wa yi ye ka do ani bayi do azan ma wa oluton tayili ajiji si azan do ye do mi afanu yo to do mi e lo nu atonde lewe e lo ye ja imunu preveni me
2: tita
0: nu atonde le e lo nu atonde lewe e lo ye ja imunu preveni me to nu le me ku tin to eme e lo ku ja ma preveni we
2: I got be preveni ma
0: jo me ne vole try mo to go do do mo e no preveni me
3: bone
0: e no preveni we when na yodo mo anu ze sin so ro poda iwa ma ti zeba
2: a ma ti zeba lo
0: ha ha ha
3: na akira nugo e
0: eh
3: me
0: ho wiwa
2: oda wiwi le
0: oda wiwi le po gugu
3: ha usu wewe
0: eh
3: afoso si ze anuku lo su
0: nuku lo su ma to nu mo ba
3: afo pa wa po
0: nu de ko yin aso wa nu de to ko le won na yin wa ti aso joji ye ni wa yin yodo mo ehe o la ilaha illallah
3: muhammadu ya rasulullah
0: e kemi free obi sunude we we na baba eton we no ya yi eton po baba eton po ye jido e te iwajo baba re ma dere ku hey iya eton yi won ni kaka e ma so do fi devo
3: ale utu wa dide
0: amamu bo wa to yi po epo erun la wa ni kabo fi lonu wa dun ra yi ado yi mama eyi ma o ba ibo won ya dokun no gbede na bayi bo mi na won nde mi bi bayi na mi le
3: na
0: ha ke wa ete na ha do mi zo won we na ha do mi ya o ko na ha do mi ya
3: ni do ma o blo bo mi mo ko e bo do ko ene
0: mo wa ya dokun no pon gbede do emi na bayi na mi mama nde mi ko bi bayi na mi ere emi o so mi na bayi na mi la ilaha illallah e do mo do na yi ai ton bodo to kame sisien na yi alo bo yi alo osu ka so yi won aneje fineto a ya ma si ati igodo yinu kan we po vie ni ma wa horu na wa ne ali do yi we home yi we home gaji yi we home bo kia we bo wa horu yi bo yin bo ye ze do me na ten dagbe me e bi adokun le me
3: no
0: okay ba e bi adokun le me ma ya e ma kho pe de ya lo
3: bo ya lo ku
0: inna lillahi
3: wa inna ilaihi rajiun
0: he o vie ni bi one pon ya lo ton he e do te di ma wa ho lu ba ipo mi e sa wewe yi a lo ton kaka o vie ni e sa wewe yi a lo ton kaka e sa wewe ton kaka he e ma yon di na ba yi do ne se ka ba yi do me e do gbigbo
3: e
0: yi gbigbo ma do gwe nu wo to ni ne do egbon fun na gwe nu iya e ton do po ma wa ho lu gbo
3: hmm
0: wa man ta shawu na ila an ya sha Allah rabbul alamin nde mi le ni ne e ma iwo na passe ne nu e ma wa ho lu ma wo le we won we no jo he igodo yiru ko e ti gbon mo ja we po obi do egbobo
2: etawa kalitu
0: egbobo yiburo mo
3: ah kalitu mo bo lohun duro
0: egbobo yiro mo kakakaka je fide na je o pe o yi oko oyi wo sun wa to gbe to sapo to aside dopo vide dopo je gberopo ekuduro emo yi alo ekuduro emo yi alo po to depo o den to yi alo go ayinu de go anusi ha e wa do ni lo yi ya mama bo yi ya to si one e kambiye do asan ya ton yi a sun so yi gbe ni e do bo de mi je mawu de don nawe donlo nawe donlote e kan bi o yi a lodo nawe donlote
3: hm
0: yi a lo wa do ni ndodo mo mo we don si endo ne
3: hm
0: ni pon de mi de e ro nu jijo da ho de wejo igbe de ma wa ha lu ma ka juna to re u we zo bo e mu emi ti bo emi osun so mu e ro nu jijo de jodo wa yi ndodo mo mi mene u we zo do tebo na da we na
3: hm
0: mene fo ya ndodo mo be we ti da o ya we ya
3: hm
0: mama ta

0: kọ́ni kọ́ma ti kìyàmà anabi ẹ̀dọ̀ mọ́ ẹ̀dọ̀ mẹ́dẹ́ pépé dé kú ní yọ́dọ̀ pẹ̀ jí dẹ́mi tọ́ bẹ́ ní jíjọ dé jọ́dọ̀ mímẹ́nẹ̀wẹ̀ yé bẹ́ tó tẹ mímẹ́nẹ̀ dé bẹ́ tó tẹlẹ̀ yé dàwẹ̀ náà mẹ́ títà dàgbé tán ẹ̀ máa zíwọ̀n yé bẹ́ tó nùdà gan mẹ́ ẹ̀ máa wá angẹ́ ilé yé zégbọ̀n jọ ọmọ bó zé idomi ọmọ.
1: Ya malmiti ko lazara tin shara ya rahu wa man ya malmiti ko lazara tin khaira ya rahu wa man ya malmiti
0: yeze nu yeze dagbe tun le da e ma wa nu ni mi awe to sun so wa yeso da
1: fa ma ma takulati mawazinu fa huwa fi inshatin radiya wa ma man khafati mawazinu
0: aya ma siadi mi aton to so wa yeso da e ma wa pe e ma wa je mi leji ya mi aton ni ko danabo be pon mi o mere e wa je mi leji bo ye da nu de mi bla dagbe de mi wa nu de mi ki demi bayi ledo emi ye bayi popo le podo nu gan lo ji e ma pe
2: la
0: akbar wahu akbar angali le ye ze mi gbojo won me boje e do ye ye mi de kaka mi se gbede dorun gbede da wa bodo la mi le ro e do tajawadu anne habi birha auladiha e do mi se gbe mo nkan ton demi se gbe lo angali lo note de angali le note ko te ye di lo ne yẹnẹ lọmọ ẹdọ mi o pọnu ẹtọ lẹpọ patapata bo pọn dagbede wa yi gbajilẹ bi amọ ẹwà dagbede bọ yẹnẹ lọmọ vi ẹtọ sunu dopo de jo dogbẹmi lọwọ ẹwà dagbede lọna dagbede lọwọ ẹtọ bọ na mi ni lẹkọ ne ze wa ibi ọjì pa fifa mi
2: adọni
0: ma wa dagbede na fi yẹmi tọ lọfọ akọbọrọ kẹbi mẹdẹfọlẹ
2: fide yesu ajia ni ama kana wa dagbede
0: mẹdẹfọlẹ nunde doto dagbede wa na fi yẹ ma do donu supo mede vole to dagbe na wa na vi nu de danu de vu a vi loede ye ma te yin kopon akwa wa ye zin sa to vi gopon mo mede vole de danu de wa vi loede ye ma yin kopon de no hu do jregbon ye ma yin kopon de no pon me honu kun megbon ye ma yin kopon de no do nte kati egbon ye ma yin kopon mede vole mede ni ma da re ego ne mi bro o vi emi to alomo je ego o vi emi to vi o vi to we de ama akun ama do mede vu enu kun
2: Allah
0: akbar kabira mene bola o bayi do mo kakakaka bo vi wa ite o vi gbledo o vi gbledo vi gbledo akona ye doto e me gato me fiton do pode o gato me fiton do pode we vi eton wa danu titan bo ize ido game bo ize ido procure nu kon bo ido e jo e ko kan kaka do vi ro ni mai game mulo vi ro leko e pe nu ji aweto atonto eneto
2: filone a
0: filo devo un me donu gbo ene o wa procureur wa doni idodo mo medaho jo fiye do
2: ni yibo wa
0: ni yibo wa
2: bo ipnonu bo mo ndero do
0: me ne bole de lo pon fi gbon mo medaho jo fiye ke jo ni yibo wa eyi fiye re yibo wa die na nlenu pon ya ko de jade ye tonukun da oropo pon ya ko de jade allah hu akbar edu na procureur do hunya we yin ni hunya we yin mi na vie mi tori do no ga me procureur do do mo president si vino no ga boduro yin nu yun e igodo yin nu ko ye do ne bo e ma se eze viro we nu na viro go toro viro to jeje ji bo se moto ton pa mi bo ibaya si na mo ku waro
2: cha subhanallah
0: anya muhtar nu yun to do na mi do mo abi umi uma asirarun fauzi abi
1: umi huma
0: uma asirarun fauzi falaysa ka walidayya abu wa ummu falaysa ka walidayya abu wa ummu uhibbu kilayma bi jami'i qalbi umali fi zalami

0: ko tole yo nyonu mi tole yo inu mo yi ya akpa ni khu yo i biyo me ji tan tan tan mi ro la te kon lo na li khu ro mi de me lo yon dal lo na si khu te kon lo na tu no me ji e kon pla zo le yo mi bi khu yo do na do o nu de me le do ne le biyo nyonu mi tom me bi ji tan le sakari ali gboro mo bi ko si fini o sakari ali gboro mi ne akpa de bo khu e wa indo ite sakari ali gboro
1: mi na ti mi klo jire ye do pe lo bo wa pe lobo asan soton ye khon ile bo yin san pe ineyo agba we ko sai ereon e anan gbe jerun pon to khodo sin khode lobo ye me e kayin me kho lobo ko wa sode asode lobo ko no nu kon do dun de nde ndo to mi to me file ina si ho jijon agba mo koton sayo ni wa mo koton eso eso jinjon sa do so ye khon yi do kho gbonun ton be inu lobo je hun pe lobo je o gangbe do ye me ko ton e dona chinchon agba mon koton salemeon ogbeto konukun ene eweyin omeiwa niwa mon koton sin temele soye khwaye ogambodo kan owe ko eminado meyin me lobo ruwe me bido agba saime bodo tuton troloe onatino elizabeth opoyon eyi khodo niwa eno sin teme lobo titime kurojele sena sin agba sa beru dido e bo o mime elolewe karo nu konton yin weyo e je ka lo bonu mi do na wa nu lo bona si khu dohun tun azan owe mi tonu elo mi do na dohun tun nu azo e yan so lo bo enayin season mi toro apakwe ene le ado so gbejiro sena sin khu ene on do we tonu on azo e ena si khu mi wa toyo e ko so nu wa ro te lo bo ko timenu to vi to sire lo bo ye ko yin o tutun to dion azo mo koton enayin o wiwa to lobo nukon yo enayin o titito hundo kuropo eton lo eso eso chinchon agba eton sa o wezize meon ewa mrojile nu kiko awajije do nukon do kuropo eton lo ta lobo yeka dokpe nu menu e dokpe nu tovito si do ji e e do do ye wu lobo yin azo mo koton sodo asinu ye toye e to so pejoje azo mo koton emina wa podo o meho nu kunpo podo o senu yen pa o podo khodo do metentin bo nu kon yi na si hu titin to pa mo ro po le na si hu wa nu gbon lo bo democracy to weno dukan o to weno sokan e sin johan do yen do tomi tomi fiye yo e na yin so sien e jiwe hwe tonu sin ni wale bi sisi yo na si hu yin jiyon jiyon to e hun ye me e yin senateur lo bo jinjon akpa mon koton sale yo e wado e ne bi sisi ka do ye meon mi wa khogo to gan khoko Patrice Talon
2: il me yi su ke senale yo o su su yin bo to to to nami umi dopeni dopen be la bi sira jile fimi na yi pe na wa zo nto tele so pe video tele mo ho zo tele papa ho papa fi si azo mi si wa mi na wa zo nto
1: ene ete yin papa khoko sin aso mi na wa nu to o lo bo nu kun ikarantinu to o nu po se o to kan khoko Patrice Talona o mo jeme ene o lo bo ka me don mi pon jile o so ye kon aye ne do po sin e jiwe homo koton sa na si hu jinjo ni wa itan ko le yodo o regrema interieur ene yo ile aso sin mo koton so dai lo bo ni wa le bi se se o e je hun gbe lo bo je kan gbe bo ta gbo chigami se bitno toro mi toro lo kun si hoido osise wo
0: eh mna hoido osise u dian yo zakari ale gboro we kun prada meji ho pe khiru yin o kan de ko aton nu kun do pogo 66e anniversaire e den yin bene to tan yo ero na duwe ka dun ko ton na duwe ero ton so e sinya e ka dun mo ko ton so e lobo ero o sun e memi di din bo na bi o me din san san ton nu ko ton go we o so e jawe yo o yi iwa mi ton ma ya lidi alide mi no gbon ali mon koton e mi no gbon le be sin gbe ka je soyo mi ro na ten po lobo e mi ko ron khuli khwe bi ho no mi na so khuli khwe bi nu dide mi no khuli gben ya e ne sin ye va me mi na tro meji ye me me le nko no zo ato le yo e ten po lobo ku ton e mi de yo fi temi ka gbon ali temi ka gbon le lo be yin te ngbe ju nu bo ma sdo o tagba nu ye me ro onu so ton so e yo mo je me ton mi na nati sande lo na do nu lo propo o mi ton meji e ko nu e na so so e bo nu kon yo e ro na tin to fi sun to fi yon lo so eja we yo de de ra gbon nu apa ni khu yo yan si khu do o mo je me yon o mi na tun lo meji me imele lo yin o poran so ato gan o da ho mera ho o shuru mi afaji eyin o gbe do kan bo do gan o eyin o ache po na do o poran so ato le ton yo e dan

0: mina yi dogongba ƒe tɔn lo ba ɖɔ mi ɖɔ tsile o sɔ ye hɔn yi lobo yi nyɔnu sangbe asan gbãkɔ lia sun ele mɛ mi de yɔ o ga yi zɛmɛ si o lo to fɔtinɔ akpa ƒe tɔn atɔngɔ le kɛlɛ zɛwɛ gbɔn yɔ ye ɖoɖo die o 26 52 89 40 85 ndɔ 26 52 89 40 85 le eyinkpoe ne ye ɖɔ tike mitɔn ene le wɔ mi hɛn mina yi to zogbe dzi lo ba tsɔ mitɔn eye mi du ne le yɔ mi hɛn mina yi ɖo agba yi sa eye dogo ŋgba ƒui le tɛmɛtɛmɛ yenɔ xɔxɔn itɔn le bɛ si tɛ ni gbe le kaka sɔ ya xɔ zan gbe le do zanzan kan tan tɔmɛ sɔ yi kan wewe ada ɖe mɛ kpoto kan wi mɛ sɔ yi kan atɔn mɛ kpa sibi gbe le wɔ axɔ azɔƒe daxo eye dogo ŋgba ƒui le dze mina yi bɛ si kawo mɛ zanzan sɔ yi o gan ɖo kpo mɛ hɔn dogo ŋgba ƒui ɖo kpo wɔ si alinuɔ akpa ƒui eye o lo to 5 90 digital 20 tɔn boka ye nyɔnu zangbe sɔ ye hɔn ye tɔn ye o digital 20 tɔn le ese ƒe gbɔn ye die 82 66 58 01 86
1: mɛ gosi fɛnɛ zakari ali gboron retu dɔ bɛ ji yawo dagbe dagbe de tin di mɛ na de nu nkɔ tɔn bɛ o yawo na ya yawo na ya ne yɔ an tun dɔ bɛ ji o mi mɛ imɛ lo yin atsɔtɔ gan kan pɛ sin na no ali de ali de nu mi mɛ yi do o tsɔfu de de lo no sande o mi mɛ imɛ le lo bɔ flavo o sin zozo mi do tɛn de de mi no blo lo no sando fine yɔ e bɛ ji a tɛ kɔ lo ba sɔ mɛ bɛ de nu ne bi ku na jɛ yɔ kɔ vule sin nu mɛ kɔ lɛ de suede ko dɔ kɔ lo ko tun de ji gbɛ ho yɔ kɔ vule dɔkun de na tunu mɛ di e o wɛnɛ vivi ti te gbe tɔn e wɛ sɔn mɔgɔ ba te nu ko te gbe ju sakari lona si ku atsɔ mɔ nkɔ tɔn yɔrɔ bɛ di e ko bi a sɔn ɛhɛn ɛhɛn gbamɔ anu ye lobɔ bi bɛɛ b'a gɔnto ye si axɔ aluna so ya mɛ bɔn ɛn lɛ tɛ kpɔn bɔ atsɔ dzra wo ma ye kɔn kpla o yawo ko dɔ mine bɛ yɔrɔ dɔ naya ene ɛn bolo to nkɔ to ye tamɛ de do afiche publicitaire o personnalisé en fait pour valoriser votre point de vente et attirer davantage les clients wa kpa ene ko yɔ yan bolo to ta ko to mɛ bɛn kala mɛ jija kari do numu kɔtɔn sa ti te gbe tɔ bɛ na wa kɔntu dɔ ye ede hɔn tobi sun tobi yɔnu mi mɛ ye na tɛ kpɔn lona sa yawo naya ene yɛ yɔ e do do kporokpo mi tɔn yɔrɔ wɛ e ka lɛ bibi yɔrɔ kporokpo mi tɔn wɛrɛ mɛ ji debu ba yɛ mi de. Eh mi te kpo lo do kpo ne kura to ho ye de do ko so ti te ngbe ton be kai no fe u de bo a ina he te kpo lo kun wa ndo kpo kpo mi ton be kai yawo jo yawo bo ndo be ti a kisi no le yi do kon ya to do meji e mi do ndo mo ko ton kon yawo e do kon bo lo mo se ko se da so no kpo de de gbe yo yawo mo ko ton o mi na ta han gbe ho lo na te kpo lo sa no ne ha e da to ti te ngbe ton e le do be ti flavo ali an de de we na so da si no kwe bo kwa ya be yawo te me no te me te me no be te me ya no fifa le yo ene le bikuye na fo do femenu ho me sakari ali gboro ho khasi de me ha alo kan ja han na gboyo ero tan tan tan hu han na do ho de jiro bi bodu ba gma de yo so so alo kan whatsapp ton we e wo yete 01 29 49 53 36 01 29 49 53 36 et le do yahu naya la qualité d'un prix ici le partenaire de votre réussite hon akpani ko ya holendo
0: na ya holendo bo kan don mi kuno jile won se action benin e mena ko sege patrick sinvo eto ku ya sade nu yo ero do pe do nu do propo me bi se ton ero yonu sanpe asan atongo sun e mena biye mi be sin so tin ro kan wo me ntebro kha mi gbe e ikaja enana mi nu ye lebo tin menu mi do le mina si ho khan mi de gbon bo na si ho no kan ji ta ji o nu e mi no fon lo bon do dudu e ko mi ton pe ene le yo le mi ale fo du pon bo nu kon yi na si ho tin mi de suno yo e ana mi nu yen do apa pe ene le bisese a ho zan pe ni on a ho zan pe asan a isen ko de suo e de suno na le bo khlen de ndele mi bo mi de suno mi na ze nu ko mi ton do pon na sibigbe na je finde sudo mo no pon me poto nwe mi ma ko tun ra lede nu ale pana le bo tintin pe to no en le bi sisi na tin gbro centre paul 6 lo kuton fi ko ko wa lo kan 01 66 46 06 82
1: mi go sin fini mi na yi en vi unu ten cave sainte aurelie do interview da ko kan na no no fi wene a to bi na no tin tan tan tan ne we son boy tero meji yo yo ton didi voa titin beton et do nouvel arrivage de vin de qualité à petit prix ron vin ou men men didi voa lo ka po ko titin beton singele bi ko yo ren na ho fi wene ko do yo et do meji no no do fu bi lo communauté européenne yo edi bordeaux ya sakari ale gbono edi e aronu boy lo do bordeaux supérieur edi moropo e ano ko na jino me lo do saint-emilien edi soudi bo debu ka vakoya e varia peri peri boy do meji atan e haino nye fune yo boy lo do champagne yo e do meji lo mo ele di lo do po titeng beton cave saint-aurelie e do mi do route de pêche do e jo e ya likule ko kanten club de roi to trolo mina moy mi diji mi ko ron ko mi to la san le bigbe mina tun do me ji ga o me san san ide ho ho de ton kan tan ton ro ju be de ro asu me ka me lo na ijo no mi ton ni mi wa igele gan e o e ja chori su ti tengbe ton bo ye ijo no to ye ale atara ko ho no we ro mi ni se po ite le ro ka saint aurelie bo un fi un o me ten ten me tin le yo e mi manu po e mi ko nu pan le bi yo mina mo bo eniyan ero wa yue
0: me ando kan eku asado nwe no tin pon kro nu we keten to paton sin kan ji temen temen le ipon fi boro titi mi no mi po do ji o besian a kozan pe e ja we tin e o kan wa tare mi so I kan oro po tare mi o mi wa de tin bo ano tin pon kro nu we keten to paton sin kan ji mi wa mo koton e ano blodo fon gbe me mo le fo blodo yo fo flase gbe me bo mi wa ene o ototo pe et il y a le centre universitaire de la mer et de l'enfant lagune Chumelton et le Kodjijame ha kuron we ketin to paton lo bon mi wa eneon e anon tin pe lo kuron we ketin to paton jiro tata gbe le bisisi don mi en mi dine on tata gbe e lo tin on hoe ta wi na ken do e ede kwenwe aji fitu yeye trolo yo nunde nunde le tin lo buru taji ezame di le tin buru taji bo aduna blonu fitu e trolo kwenu e aji ye ete okazin be kadu taji bo aduna blonu mo koton dagbele te kadi menwe aji yo ina nami mo jeme enele pisese hundo puyo besin tatakbe e jawe malon lo bonu nuwa mo koton e waite do poropo miton wo kronwe keten topaton 104.3 o mi do khuzu khuzu me kha o lagwino shumel bonu wa eni ona si khu je khun pe bona je kan pe
1: e je khun pe lo je kan pe na le je khun pe ni lo je kan pe wa indo me ji ho me lo toro mi e ho me tan tun me ji mi ro bo ji khan to yon la ho ru ko ba we amon je me abo ye ro aso na ko da lo ju ni no bo titi ngbe ton bo nu yi lo o ti informatique no hu di kwiti mi ton e lo e na da lo ju ni bo apa ko yi lo do word excel powerpoint ne ipo do nu we yin nu lo yin bo de u ton le pan yo e ran te ko lo na lo se fin bi yo titi ngbe ton di de o david no blo gbe ro mo e mo ro ko e ru ba we tan tan tan apa ne ko yo ko ru pe si so me titi ngbe ton ro ko fi di yo an ton me ji we ma mi ton e khala me ji mi we bo ji ran ton yo no be akoro no keten to paton ele na asante ji wendo meji sunde me mi o dabio tin san santa ton gogbe elin bio e ne e de kan yo antu no meji e wa so je mi si re me ti toro mito
0: ta o da gbochiga mi ando poro je sino poro to mi tubo e no tun to ka me
1: ganji ganji sino to mi tu e hakan to mi ti to patro mi to konto mi to gbero poro mi to meji o mi vonu o we david akoro e we no mon ji to zakari ali gbono ta gbochiga mi to gbe ropo mi ton me kaka sa do yo meto mi khule ropo mi ton le yo mi to gba ranfo nle bi khiro menji sandi lo wa tito mi ton le o de ko voa de yo de de kudo
2: 104.3
3: radio tokpa
4: radio tokpa
5: radio tokpa
6: radio tokpa
7: radio tokpa
8: radio tokpa
9: radio tokpa
10: 104.3
11: radio tokpa
12: radio tokpa
13: radio tokpa
14: fm 104.3
15: radio tokpa
14: votre radio